kele sike ko shaba makata ke sike ko shuku praka sakato kaba sako praka sako no kubo shaba ka maleke sike ko kubo shaba.